0: kopi apa to iki yo? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene yo padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yo iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago. Piye kuwi gawene yo?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.